anɔpɛyi nso nyame asomdwee ɛnka ho kuro bi a wowɔ mu akura bi a wowɔ mu baabi a wowɔ biara mede nkyea kɛseɛ de ma wo anɔpɛyi ɛwɔ yesu kristo dan mu dwumadie yi yɛ berɛ no so a naaso dwumadie a baaserefoɔ ɛde brɛ wo ɛfie da biara nɔnan kɔsi nonom anɔpɛyi

Miss Archer, good morning. Yeah, Fokwache, good morning. Also for my man, the Chief Executive. In his time ventures. Bottom box, a hoodoo. All box. All global international box. Also for my man, Jacob. Good morning. Who best of just meant here? What they call it's meant. Iron rod. Kill for you. I want to go to be right. Now, one phone number. I'm for bit media. 0249 0204 0464 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455 0455